0: muni to eta
1: kaki awa de
2: eh te u ya goi karu ke ndara nga te un ki vi ya goi ta ma u me te ki goi akuru ke na ndara nga
3: Ya toro kono mene kutu ita tatu aka papa a imene no te ia mai a ta te arikari oi te ina gine te maanana nei kutu Turo ki tatu aka papa a imene te arikari oi